0: Jak zvuk, a jaka nogometna večer pred nama. I dalje ligaška faza Lige prvaka, pa evo, ako vam treba malo nogometa za ovu večer, Fenerbahče Roma, PSV Šaktar, Bayer Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Glen, to je ono što je večeras na rasporedu.
1: Drugi dio dana.